tiawape ya mompa ya mapefu ya kache ya uradi so bibiala onyem na water maso na nkufubia kase ya sa a water mano ya denibe kubu mwono ya niye chem.